заказана овоц. Прошу, не зривай, бо то вшистко присня. Так і з добре, кидову кімнат 2 метри, ті уліця м'я.